0: Oglala kaina tietysti Finnfedia vammaa. Ventarevo jonkaina muun vammaa.
1: Maintaining 150 Swamp November upwards. Italia 9 to 6.